0: La Qué Buena.
1: Pelotero a la bola.
0: 1-16.
1: Batiri, batiri, ba. Batiri, batiri, ba.